ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simmer sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris,

0: Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finim ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini.

Ecce Agnus Dei, ecce creatorit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sum dignus, orientias et ectomiam, sed agnum de Deo, et salam.